Srbija. Ja, jača od ovakvih ljudi. Jaka i nikada se neće predati. Nikada. Nikada mržnje i nasilje neće pobediti.